Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

på din FM-radio 94,7, på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix. You can't touch this. You can't touch this.